0: Platino hiti.
1: Šivamo dalje proti vrhu. Alvaro Soler, Loka na 16. mestu, mesto više pa CNCO in Prince Royce, Legastetu.
2: 15. mesto.

0: hiljada ja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je rumi.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.